Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilişimizde 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferden dikkatiňizi hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilişimizde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr salgatynyň internet arkaly Çana antenel kala Türk saat 3 adan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kayıt eden dinleyip bilirsiniz.

Salam, hormatly dinleyijiler. Şuun siziň bilen türk dünýäsine çuňur täsir ýetiren aň bilim hereketi bolan jedidizm we teatryň bu hereketdäki ornyny gurrun berer. 19-njy asyryň soňky çäregine Krimde başlanan bu ses Kazandan Azerbaýjana, Buharadan Daşkende çenli uzady. Sahne perdeleri açylanda diňe bir oýunlar, eýsem bir oýunuş başlanýardy. Gelin Hemmämiz birlikte şol döwre siýahat edeliň. Jedidizm düşünje taýdan täze usul, jedidi usul diýen mani